0: Ja, hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg som vi sänder från Studentradions studio och i samarbete med Göteborgs närradioförening och just 1703 Göteborgs studentradio så gör vi den här serien av program och detta är program nummer 9, det vill säga vi har pratat med 8 av gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och nu har vi den 9:e på plats. Och då säger jag hej och välkommen till Martin Wannholt från Demokraterna.
1: Hej, tack så hemskt mycket för att man får vara här.
0: Hur är det så här en sen sommardag?
1: Ja, det är ju underbart väder och det är ju roligt att vara politiker för en gångs skull. I en valrörelse då är människor mer mottagliga att vilja prata. Oavsett om de är positiva eller negativa eller har synpunkter och idéer så är det ju politiska intresset vaknar ju lite mer eller mycket mer i en valrörelse. Så att det är... Det är bästa arbetstiden för oss som jobbar i politiken.
0: Roligt för en gångs skull.
1: Nej,
0: det är väl att ta
1: i. Nej, det är alltid roligt.
0: Ja.
1: Men, och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
0: Mm. Vad är det som extra taggar dig?
1: Det som taggar mig allra mest det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt.
0: Mm,
1: sen har det den här regeringen måste jag ändå säga att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
0: Mm. Om vi tittar på hur det ser ut då så här långt för er, demokraterna alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
1: Ja, mycket glädje och alla är taggade och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då när vi hade bråk och sånt, utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD har vi pratat med också väldigt mycket så de är med på båten, så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
0: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
1: Det vet jag ju inte, för det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning, men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året, så att jag tror att det kan gå bra, ja. Men det, man får ju kämpa på. Konkurrensen är hård, alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
0: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde då, och jag vet inte hur det finns några ute i periferin som vill in också, men...
1: Det gör det säkert. Det finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
0: Mm. Nu, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
1: Nej, redan när vi startade, alla sa att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt, men vi har ändå hållit fast vid att det ska vara ett faktabaserat kunskapsparti och då använder man kompetensen och professionen och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker som låter bra.
0: Mm. Men just det här med snacket om enfrågeparti, har det varit någonting som ni har fått kämpa för att ta er ur?
1: Ja, lite grann har vi, eller ganska mycket. Sen så blir det ju underlättade ju den här mandatperioden när vi har ett gemensamt budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och vi är ju väldigt glada att vi har ju fått igenom, tycker vi då, du får fråga dem, men vi tycker att 80% av budgeten är ju Demokraternas politik som vi hade stakat ut från början via våra kunskapsgrupper. Så att vi är oerhört nöjda med den budgeten och det budgetsamarbetet. För det är ändå så, ska du få igenom någonting i en kommun, du måste ha en majoritet och du måste ha vänner i politiken.
0: Mm. Och det där har ju varit lite knepigt då när Centerpartiet är lite vågmästare på alla möjliga områden.
1: Ja, det är jättetråkigt att de har släppt fram Vänsterpartiet den här mandatperioden. Jag förstår hur de har resonerat. De är ju så emot SD, så de lever ju kvar i den bilden. Och då landar man ju där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt, företagarvänligt parti då. Och så att, nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte vem, att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
0: Mm. Om vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
1: Ja.
0: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint.
1: Mm.
0: Är det något speciellt du tänker på då?
1: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först. Högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss. Så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
0: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
1: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
0: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker ta några av dem. Mm. Så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027, mindre barngrupper och fler förskollärare, två lärare i varje klass, förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten, fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad, välfungerande skolor, nolltolerans mot hedersförtryck och islam, bland annat. Vallöften, vad är det för något?
1: Nej, det är vår politik. Alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka, det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter. Som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och Karlastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip.
0: Mm. Förklara lite grann framtiden. Vad är det för någonting?
1: Ja, framtiden är ju koncernledningen över våra tre största bostadsbolag. Då, va? Familjebostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi Gårdstensbostäder och vi har egnahemsbolaget också. Men det kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter, oavsett om det är tynnare i Biskopsgården och hela Nordost, vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga, och att då sitta och höja hyrorna i onödan för de med låg inkomst, alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut, eller blev det lite över, där har du skillnaden. Så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50-70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjälbo och Biskopsgården, och jag har pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är ju dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, bara för att de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 27. Och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det. Det är mer markering för att vi behöver inte. Men även hyreshöjningarna längre fram i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöserit där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare och folks reallöner kommer mer och mer komma i kapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
0: Mm. Jag vänder blad här och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
1: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
0: Alltså vi, är det där det tar sig uttryck?
1: Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringarna och avgifter. Du kan ta det, allra värsta är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator, vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som, stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då, och det är en ideologisk sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör, utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
0: Vi kan ta Göran Johansson. Berätta vem det var.
1: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet. Som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet. Så det blir en ren smörja av politiken.
0: Mm. Sen skriver vi också kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på där?
1: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi var ju först med, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju en styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada, när vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg, snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
0: Mm. Och så skriver
1: sen måste jag säga lite då. Det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då. Men vi bjuder på det.
0: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag. Och det har du ju varit inne på. Är något speciellt du tänker där liksom?
1: Ja, alltså vi kommunpolitiker, vi är ju satt, vi, om vi, kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen, det är ju avgörande och livsavgörande till och med, och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning, alltså allt, det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar, så att ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval, så blir ofta ibland riksfrågor som tar över, när kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på, hur de röstar, för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
0: Mm. Det är lite grann därför vi gör också den här valpodden i Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer, ja, för framtiden. Du, vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
1: Ja.
0: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
1: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte... alltså Västlänken var, när vi hade den diskussionen för 8 år sedan då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Om man slösar bort skattebidragspengar, och istället för att verkligen... Jag har suttit i kommunstyrelsen länge. Jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp. Ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre, för vi har varit med och lyft upp det, och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget, men vi slösar bort på massa olika projekt och icke-nödvändiga anställningar till och med. Med mycket kommunikatörer, och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år för något som kanske händer eller inte händer. Alltså, vi har mängder av tjänster, och så saknar vi då fler förskollärare, vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist, utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgs politiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, att vi har samma syn. Så att vi verkligen, om vi får ett maktskifte i Göteborg, så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd, och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom. Så även om man hade haft mer pengar, det var svårt att anställa. Det fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med, för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat, och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder, som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu, de rödgröna inne i kommunhuset.
0: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på precis projekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestigeprojekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar. Och
1: absolut.
0: Partierna är lite splittrade här.
1: Ja,
0: vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
1: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna, det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull, utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud. Allt från konserter, kultur och event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad. Och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Så att, och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten. Det är den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid. Det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare. Vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering. De vill inte ha någon överenskommelse. De vill sig själva nog. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse. Det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtter i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag, utan vi sitter på tomträtter som vi ändå inte aldrig kan använda till något annat, för det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering. Men de vägrar, vänstern och sossarna, så att det har ju fallit. Så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet, så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll. Att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering. Då får vi skjuta de planerna. Tyvärr när det gäller arenan också, tycker jag. Eller demokraterna då. Men då får vi skjuta på det. Och så får vi putsa på det vi har. Vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla. Får det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
0: Så egentligen är ni eniga om genomföra projektet med finansiering?
1: Man måste ju ändå tro på vår stad. Det är väl klart att vi på sikt ska ha en ny arena, och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså, ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna, och alla har fått ge och ta då för att alla ska bli nöjda, men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg, och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. Det ska de kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Alltså, om jag sa allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med, som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att... det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså, ett välskött fint bolag, och det är många, alltså, vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet, och att politiken är fullmäktig, de rödgröna driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg, ja, men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5-10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med, att lura i väljarna detta.
0: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann. Och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så, ja, då lägger man planerna på is. Hur känns det?
1: Nej, det känns...
0: Alla politiska partierna var ju eniga där.
1: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade det här. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda inne i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja, men då blir det expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja, men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare

0: I kommunens pengar, ja, alltså vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju kvar, så betalar de ju rätt för sig. Och sen har vi ett bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara, 45 miljoner ihop med regionen. Men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå. Så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin, och Kars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
1: Så pengarna är inte kastade i sjön i alla fall?
0: Ja, det hoppas jag inte. Men det är inte våra pengar. Men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden, som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare, va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan, och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg.
1: Så vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vad då?
0: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag, så kommer ingen göteborgare märka skillnad, och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt, som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret. Det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka
1: det
0: skillnad.
1: Det låter ju synnerligen allvarligt.
0: Det är jätteallvarligt. Det är det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, det är, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag, och det har jag inga illusioner om. Men vi måste ju börja rensa och prioritera om, och det handlar ju inte om att sparka folk. Vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och då alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
1: Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
0: Absolut, vi kan ta exemplet. Ta gång- och cykelbron. Som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ännu ett förlustprojekt, alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att nej, men 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt, och det är typiskt hittepå-projekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer att ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senaste var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räcker upp handen och säger, vad håller vi på med? Jag lägger våra bästa planarkitekter. Och vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
1: Du, det är den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet, och kan man tänka. Var du med i som att ta fram den där linbanegondolen? Fotoshoppat?
0: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har ingen... har inga grafiska kunskaper. Okay. Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde, va? Det kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med

0: alltså, för ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här, va. Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo. Och så var det 4 miljarder helt plötsligt. Och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe. Så då har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de här enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum innan man backar. Så att,
1: Vi byter ämne helt och hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
0: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äts in, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne i polischefen i kommunstyrelsen och läxat upp oss politiker, det var väldigt bra. Så att det är klart att vi, de kriminella ska sitta in och låsa bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg, och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså om jag nu gjorde en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, i en 5-miljoners stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg är det ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken, som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då, under tiden där, så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken den här mandatperioden har gått så fullständigt snett, att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och ha en friskare luft, men samtidigt, alla vet ju det som kan räkna, även om du stänger ner hela Sverige, så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år någon skillnad. Det innebär inte att vi inte ska göra vår del, det är självklart, men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna, alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri, det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politiken.
1: Björn Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
0: Ja.
1: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
0: Ja.
1: Men det görs väl idag?
0: Det görs jättebra och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår, men kan bli mer. Och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer. Visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell. Du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin. Och sen att de låser in dem, så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förut om polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga. De ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Och så, där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta, vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Du får tycka vad du vill, men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga som det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu. Men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
1: Mm. Hoppa lite grann igen, och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
0: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att när man beter sig på det sättet, då blir man sparkad. Sen om man då anser och kanske har rätt till lite avgångsvederlag eller vad det nu är, då får man stämma oss. Och så tar vi det därifrån. Och varför är det viktigt? Både vad som är rätt och fel och moraliskt och etiskt. Men också om man bara köper ut någon. Jaha, då kan de söka jobb i någon annan kommun och fortsätta arbeta med äldre. När de har visat som anställda i Göteborg att de ska aldrig mer jobba i närheten av människor eller som behöver vård eller omsorg. De har ju redan stämplat ut, så de får köra buss istället eller något annat om ens det. Men de ska absolut inte komma i närheten av sjuka och gamla igen. Och det har man gjort, och det har vi massa exempel på. Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige, och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Mm. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska som anställd i Göteborgs stad liksom. Det första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratar med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och göra sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett missköta sig, sova på jobbet, vanvårda, glömma medicinerna, sno grejer, maten och så vidare. Och fått, alltså förstår du, du förstör ju moralen på en arbetsplats till de som sköter sig, vilket är de flesta. Så här måste man visa ledarskap där. Det här är oacceptabelt. Vi ska ha en mycket bättre stad än så.
1: Sen vill ni också säkerställa att inga kommunala bidrag går till föreningar som främjar fundamentalism eller motverkar jämställdhet. Kontrollen måste skärpas.
0: Absolut. Den har
1: Ibn Rush blev ju av med sina pengar.
0: Ja, men det var ju tack vare Magnus Ranstorp på riksnivå.
1: Ja.
0: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till Ibn Rush. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Lövermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar, och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska, och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg, ja, men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
1: Men det finns problem fortsatt då?
0: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem, och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet, men vi har ganska tuffa regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
1: Mm. Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
0: Absolut.
1: Hur då?
0: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen, och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade ju lite om det innan, vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan. Och där hade de en årskurs en åtta, de gick i åttan eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Då satte man in två lärarsystem. Alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutning i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt. Och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan. Vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Men det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar. Och det är ju därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att det är helt, vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
1: Mm. Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Mm. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar 9-15. Men i verkligheten visar det sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
0: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna var ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu, som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig, om vill du komma in på det nu?
1: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
0: Då lämnar jag över ordet till dig så får du introducera.
1: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgsposten från januari 2023 där nya insikter uppstod. När förskolornas pedagoger bytte plats, i det här fallet från Lövgärde till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då där... I värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
0: Ja, alltså det här är helt fruktansvärt. Och det fortplantar sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i Nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt. Och då, hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och det är svenska som de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt för det kan vara svårt att locka personal. Det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Mm. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll. Språket måste fram. Alla måste få en fair start. Annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
1: Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska. Och det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
0: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får... 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i Nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
1: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
0: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja, men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Det har varit 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg, unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare, så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre och så vågar man, orkar man inte göra detta.
1: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg, vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
0: Ja, men alltså så här. Den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller, vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att vi har sagt att det går inte. Här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
0: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak, att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
1: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
0: Ja, men det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningstalen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som, både med våra äldre och i sjukvården och i skolan och så vidare, som verkligen sliter, alltså som inte vill sjukskriva sig eftersom man brinner för barnen, för elevernas kunskaper, för våra äldre, och ändå har vi de talen. Så att, nej, men jag säger det, välfärden är inte fungerande, den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga, men det är ju så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det här är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professionen och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
1: Mm. Och det säger Martin Wannholt från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju... ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
0: Jo, kanske man gör med alldeles för lite uppenbarligen. Att vi, för det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Vi har också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola och skola. Så att
1: är det de då som pendlar inte stan på morgonen?
0: Absolut, det är klart det. Så att vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle ju behöva, vi driver ju det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså hela, nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt. Och de räntechocken som var och så vidare. Ja, och inflationschocken. Men det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter, så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det ju alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på, och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det bolaget åt skogen för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det här är, det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
1: Mm. Alltså jag tycker mig se en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då?
0: Nej, du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och Centern, de vill ju bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla, och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererad biltrafik, det löser man ju med pendelparkeringar, och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik, så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet är det skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga, och det vill vi också, i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt, för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer, för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt. Så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
1: Mm. Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4 000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen. Och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det och vi vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund och då vill vi ha centralt belägna studentstäder, för då får vi en riktig studentstad inne runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt, för att det är så vi bygger en stark studentstad.
1: Mm. Om man tänker då på 4 000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
0: Det krävs många nya detaljplaner, men vi har ju en hel 2028 så kommer det ändå komma ut 1 000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret, får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS, så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu, men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid, och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
1: Nu vi hoppar till det som var ert hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
0: Ja,
1: låta det vara innan vi stänger ner.
0: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
1: Det skulle ju vara klart i år.
0: Ja, det skulle vara klart i år, och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn och kommer ju leva med i politiken länge, nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta, en uppgrävd stad och elände, och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande, och jag har inte fått de svar, jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill, eller kräver, att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron, för det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare, det blev jättebra, men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg. För det var vårt projekt. Vi hade ansvar för det. Och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringar ska hanteras. Alltså, innan står det upp till de belopp som gällde, så skulle det ju delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är ju självklart, så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen, att är det ens eget projekt och man schablar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri, vi håller budget och tidplan, som vi hörde så många gånger när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning, som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas, och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson. Så att de har ju tänkt fortfarande uppenbarligen att försöka skicka notan till Göteborg och till Västra Götaland. Och då ska jag tala om för det, vi har pratat om det nu. Vi behöver varenda krona för att lösa välfärden, och Västra Götaland behöver varenda krona för att lösa sjukvården. Det finns inga 20-30 miljarder att ta härifrån för att betala deras haveri i sitt projekt. Och det är oanständigt att inte det kommer upp tydligare. Vi kommer försöka påtala det nu i valrörelsen naturligtvis. Men man kan inte göra på det sättet. Då tappar man ju tilltron till statliga myndigheter helt. Och det är det farligaste som finns.
1: Det får vara avslutningen på vad vi snackar om utifrån ert kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
0: Nej, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut, men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig, de kunde byggt 400 radhus per år, de har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri tycker jag.
1: Men vad gör ni då?
0: I valrörelsen, ja, men så sa jag det. Vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och P-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna för att lösa upp trafikstoppen i rusningstrafik, de börjar dag ett. Nya detaljplaner för studentbostäder och småhus börjar dag ett i januari. Alltså vi har ju hållit på här nu och manglat detta så vi vet precis vad vi ska göra på en mängd områden så att göteborgarna känner skillnad väldigt snart.
1: Mm. Går ni inte att knacka dörr för att förmedla detta?
0: Nej, jag knackar inte dörr för jag vet att många säger att det är bra valkampanj och så här. Men jag har en gräns där. Jag gillar inte att gå och tränga mig på människor med politik för jag tycker själv väldigt illa om det.
1: Valstuga då?
0: Valstuga har vi, den öppnar ju idag. Så att nu när jag lämnar här ska jag åka ner till valstugan. Den är jättefin.
1: Brunnsparken eller vad är det?
0: Nej, det är Bältespännarparken står vi allihopa. Ja, är jättebra. Så kan man stå där och valarbeta och sen om man har gjort ett bra jobb så kan man gå in på grindstugan och ta en öl.
1: Låter ju trevligt.
0: Ja, som vi har räddat kvar.
1: Ja, skulle resten de ju stänga av dagen då, Martin?
0: Va?
1: Resten av dagen?
0: Nej, men det är valstuga och det är skriva lite nya saker vi ska ut med och det är någon debatt också. Så att det går rätt. Igår var vi ute i Fiskebäck, alla partier, och pratade i de olika församlingarna som har gått ihop där. Väldigt trevligt. Och, ja, det är debatter hela tiden. Och sånt. Och det är kul. Och många också debatter, det började nog redan förra valet, om jag hinner säga. De kan ha förberett frågor och de som i publiken har fått ställa i förväg frågor. Och sen så ska du svara på frågan vad ditt parti ska göra åt den saken eller det problemet. Och så ingen pajkastning att de där är dumma, onda och vi är bättre och så vidare. Utan du ska svara konkret. Vad tänker du göra? Och det är ju fantastiskt mycket bättre. Visst, lite debatter är jättekul, men det har vi ju fullmäktige jämt. Så lagom kul kan jag ju säga. Men det här med att man avkräver svar. Vad tänker du göra konkret? Vad är dina pengar? Vad är besluten? Vad är förslagen? Vad har du för grund för att detta löser problemen? Är det du som politiker som har hittat på det eller har du använt professionen? Alltså det är jätteviktigt att politiker ställs mot väggen. För att, som jag sa, när vi startade då, när vi hade stora demonstrationer med Västlänken och allt detta. Folk, alltså hela medelklassen i Göteborg gick ju man ur huset. För de liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet. Jaha, vi sköter oss och åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag. Men politikerna åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blev ju nästan, och det är lite det där, alltså, underskatta inte göteborgarna. Jag förstår att folk inte tänker på politik varje dag och alla har fullt upp i sina liv. Men när det gäller att komma till en valdag så måste man ändå ta ett ansvar med sin röst och titta. Okej, finns det några politiker här som kommer leverera på det de säger och löser det problemen? Blir det mindre barngrupp? Blir det fler småhus? Blir det mindre trafikkaos?
1: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tackar Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roden Bergenstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från Kontra 3, Göteborgs studentradio, som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen dels repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss. Och med det säger vi tack och hej för den här gången. Och tack. Som sagt, lyssna på våra program på sociala medier och repriserna i radion. Det kan vara värt att veta att alla 9 partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där. Ha det så gott, hej!
2: Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.